0: Teh Elis, buat Kang Suana, buat Kang Tatang, buat Miki Widay, buat Teh Ririn, Teh Reni, buat Bunda Imut, Paman Abadi, Mas Tanto Lipanjang, Bun Joy, Santi Kopo, Kang Asan Kostai, Mas Majalaya, Jara Desa Mang Nanar, buat Maka Putungu, Ibu Elisna, buat Kang Jajang Jalang, Iman IRB, Dede Deli
1: Jalan,
0: Gocin, buat semuanya aja yang
1: hatur nuhun Pak Wawan, Alukman ya, Panteng Radio
0: Pantang Dahlia, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-